avo ovevevaicha sa ypyta moroti ha hovy ovevoi voivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

0: cheresápi Ana María nderayhupa pe ombotapy chembaraka. Ana María, oichantema kusẽ amanova'erã.
1: Ko'ẽramo toma'írõ ha'arõta ñame'ẽ hag̃ua ndéve la deipotáva.
2: Paraguay retã puhoe 920 AM ñemomarandu katu iharenda ha ñane retã purahéi oikovehápe.